Doris Day made You Can't Lose Me. Så hadde vi en ønske her, det var Rolf som ønsket Engens blommor med Hasse Thor. Og som jeg sa her, så har vi ingenting med Roger Pontar.